yalla xamna ko bi guer bi metti la bless di segañi ma yend len bi ko gañu tonto ci bir jomi rew mi la xol ba fe